Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi. Beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sunt ignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur animam.